0: Africa. Kubelo speed jetuli ilumuka.
1: Wana ife. Karwa vinga misikirize.
0: Sugar Boy Radio. Ondi. Kumoyo.

0: Africa.
1: Kube no speed jetu lirumuka.
2: Wana ife. Kama vinge misikirize.
1: Super Boy Radio. Ondi. Kumoyo.